0: Jutarnja kronika.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na ruskoj planini Elbrus, najvišem vrhu Evrope, nakon što je tokom uspona zahvatila snažna oluja. Dok tijela troje stradalih još nisu evakuisana zbog loših vremenskih uslova, javilo je Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije i saopćilo

0: godinama koristi uglavnom kao parking i na kojoj se nalaze pojedini dotrajali objekti dok planska rješenja za njeno uređenje nisu realizovana.
1: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, Muzeja savremene umjetnosti Ars

0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Dobro jutro, želim vam...

kada je reč o odvozu komunalnog otpada, nakon vikenda danas se nastavlja sa odvozom komunalnog otpada iz naselja Tubići, Novo naselje, Magistralni put, ulica Senada Požegića, Bulatovci, Memići do rijeke Tavne, Brezik, Hemlijaši, Zukanovići, Markovići, zatim Olanovca, Carska bašta, Katanovići, Paljevine, Prnjavor, Kurtići i Dubnica Donja.

A iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla informacije da je rođeno 7 beba, od toga 4 dječaka i 3 djevojčice. Roditeljima čestitamo, bebama sretan i dug život.

0: nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, etno-avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
0: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno-avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz etno-avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno-avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno-avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno-avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno-avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno-avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno-avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno-avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno-avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno-avliju Mačkovac.
2: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
0: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips chili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Tetra

dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

Društvo u Tojšićima, tako piše u poruci. Posljednja muzička želja, novo druženje je od 14 sati. Svima vama želim ugodan nastavak dana uz Talase Radija Feral.

0: Alfemi. Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dolar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dolar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnosti.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrega.

0: kožnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca,

Ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Mevla iz Čiva pozdravlja supruga Huseina, svoje kćeri i sinove, za Mevlu Šemsa Suljaković.

potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ševinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ševinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Budimpešte. Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla bio drugi, a lider sezone vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antonelli treći. Antonelli na vrhu poretka ima 219 bodova, prvi pratilac Britanac Lewis Hamilton 169. Mercedes u poretku konstruktora vodi sa 379 bodova, Ferrari je drugi sa 307. Ovo će se društvo od 21. do 23. augusta okupiti u Amsterdamu. Slovenački biciklista Tadej Pogačar je po peti put u karijeri osvojio najpoznatiju cestovnu trku Tour de France. Sigurno je završio nedjeljnu 21. i posljednju etapu u Parizu te u ukupnom poretku zadržao prednost od 6 minuta 26 sekundi ispred Belgijanca Remka Evenpoola. Pogačar je do petog naslova pobjednika Tour de France stigao sa 27 godina, zbog čega se smatra jednim od najvećih biciklista u historiji ovog sporta. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje i Kamensko, a u oba smjera na graničnim prelazima Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Javlanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremio Darijan Babić.
3: Vi slušate Radio Feral.
4: Bila je to dakle još jedna informativna emisija Federalnog radija. Sada je 15 sati i 20 minuta. Nastavljamo dalje sa programom iz studija Feral radija. Naravno sa dobrom muzikom i marketinškim porukama.

0: ulice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno

0: kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoz ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Kantautorka Saša Hidalgo, alias Saša Nairobi, je rođena u Venecueli, u familiji muzičara koji su osnovali familijarni bend Los Hidalgos, u kome sviraju i njena tri brata. Familija Hidalgo se 1998. preselila u Ameriku, a Saša je početkom 2005. debitovala na latino sceni albumom jednostavno nazvanim njenim imenom. Osim sobstvenih, Saša izvodi i snima pjesme sa kolumbijskim muzičarem i producentom Germanom Ortizom. Congleados en el tiempo, zaleđeni u vremenu, je ljubavna pjesma koja najavljuje skori izlazak njenog novog albuma.

Miguel Hill je rođen u Valenciji, trećem najvećem gradu u Španiji nakon Madrida i Barcelone. Nakon dugogodišnje karijere u folk grupama Altal i Terminal Sur, Miguel se odlučio na solo karijeru stvarajući muziku koja je bila bazirana na lokalnim muzičkim stilovima flamenku i katalanskoj rumbi. U potrazi za originalnim i unikatnim muzičkim stilom, Miguel je u svoju muziku inkorporirao elemente južnoameričke kumbije i sjevernoameričkih ritmova. L'amor es deu en barca, ljubav je na brodu sve, je pjesma u kojoj se veliča ljubav. Pjesma u kojoj dominira Miguelov raspukli glas te zvuci harmonike i gitare,

Španjolsko-kanadski kantautor koji pjeva na španskom i engleskom jeziku. Dobitnik je dvostruke nagrade Juno u kategoriji za najbolji world music album za albume Humo de Tabaco iz 2006. i Agua del Pozo iz 2009. godine. U 2010. Alex Cuba osvaja i prestižnu Latin Grammy nagradu kao najbolji novi umjetnik. Alex je rođen na Kubi i djetinjstvo je proveo u Artemisi, gradu smještenom zapadno od Havane. Njegov otac, Valentin Puentes, je bio veliki gitarista i profesor, tako da je Alex počeo svirati ovaj instrument u 6. godini. U odrasloj dobi Alex je prešao na jazz fuzije i 1999. emigrirao u Kanadu, nakon što je oženio djevojku kanadskog porijekla. Alex i njegov brat blizanac pronašli su svoje mjesto na muzičkoj sceni Viktorije, glavnog grada Britanske Kolumbije, nastupajući kao duet Puentes Brothers. Njihov album Murumba Cubana iz 2000. osvojio je nominacije za Juno nagradu. 3 godine kasnije Alex seli u jedan mali grad na sjeveru Vancouvera i nastavlja solo karijeru sarađujući sa zvijezdama kao što su Nelly Furtado, Corinne Bailey-Ray i Ron Sexsmith. Cafe Havana je pjesma sa njegovog debi albuma Humo de Tabaco.

basista, pjevač, kompozitor i aranžer Alex Alvear je rođen u Kvitu, glavnom gradu Ekvadora. Alvear je postao poznat kao suosnivač urbanog folk ansambla Promesas Temporales i afrokubanskog benda Rumbason. Studije je završio na prestižnom muzičkom koleđu Berkeley u Bostonu, gdje je osnovao i novi bend Mango Blue. 2007. je objavio album Equatorial, koji istražuje muziku iz područja Anda, ali iz jedne nove, inovativnije perspektive. U pjesmi Sanjando con Quito, sanjarenje o Quitu, Alexu Alvearu se pridružila velika kolumbijska zvijezda Marta Gomez, koja svojim prelijepim glasom pjeva o nostalgiji za domovinom.

Georgina Hasan je rođena u Buenos Airesu 1977. i odrasla je uz muziku argentinskih tradicionalista Atahualpe i Upankija i Mercedes Sose, vodećih ličnosti Nueva Canción pokreta. Za vrijeme studija Georgina se fokusirala na folklorne gitarske stilove, a svoj prvi album Primera Luna objavila je 2004. Nakon albuma Como Respirar iz 2009. počela je nastupati sa mnogim latinoameričkim zvijezdama. Veliki baskijski kompozitor i harmonikaš Kepa Junkera pozvao je Georginu da se kao specijalni gost pojavi na snimanju njegovog albuma Kalea zajedno sa kubanskom ikonom Pablom Milanesom, meksičkom divom Lilom Downs i velikim brazilskim pjevačem Ivanom Linsom. A Primera Vista, na prvi pogled, je obrada pjesme poznatog brazilskog kantautora Chica Cesara, koja se nalazi na drugom albumu Georgine Hasan.

Rafael Aguirre je međunarodno priznat umjetnik kojeg su istinsko razumijevanje muzike, blistava virtuoznost te izuzetno raznolik repertoar odveli u čak 34 zemlje Europe i svijeta. Početak izuzetne karijere obilježen je osvajanjem 13 prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima. Njegov debitantski nastup na Verbier festivalu kada je izveo Rodrigov koncert za Aranjuez uz pratnju kamernog orkestra Verbier emitovao je i priznati Medici TV. Ovo je ujedno i najgledaniji video na Medici TV Facebook stranici koja je u samo 12 mjeseci dobila više od 3 miliona pregleda. Slijedeći klasičnu tradiciju Andreasa Segovije i Narcisa Jepesa, Rafael Aguirre nastoji proširiti vlastiti repertoar, interesujući se za različite stilove i žanrove, kao što su flamenko, kamerna muzika, pop, filmska muzika, te španska i latinoamerička narodna muzika, stoji u njegovoj biografiji.

Čuli ste kompoziciju Lagrima Franciska Tarege u izvedbi mladog gitariste Rafaela Agira. U svojoj dosadašnjoj karijeri objavio je 8 albuma koji su osvojili pozitivne kritike i komentare. Bogata diskografija rezultirala je prenominacijom za Latin Grammy, te Agire za svoj rad dobio pozitivne kritike objavljene u listovima Gramofon i Crescendo. Dobitnik je stipendije vlade Andaluzije i fondacije Alexander von Humboldt, koja mu je omogućila studiranje na visokoj školi Robert Schumann u Düsseldorfu u Njemačkoj, gdje je diplomirao sa najvišim počastima. Dalje se usavršava kod profesora Michaela Levina na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Trenutno živi u Madridu. A u nastavku nam izvodi Joselitovu kompoziciju Campanera.